0: Uai.
1: A dwi'n sain nhw pwll di nhw'n cael gwirio.
0: A chdi gael gwael.
2: 91.1 FM.
0: Uai.